kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oyema ni da fuoi ani me kona baya

ti wa nemi to o nyame asane wa nemi to o nyame ya bi ama wa nemi to anemi to me da fu o nyame ya bi